Yalla wadu hadi enelat dembe ci wadi hen 500 francs yalla wadu hadi enelat.